sibhekeke nasezwini likaNkulunkulu bafowethu maduzane nje iClemonti ke lena ebisithi Clemonti Choir ithi Jengo Maria ingonyama iyasinakekela. Siyamdumisa uNkulunkulu nani bafowethu ekuseni kuyisonto.

0: ngoba ke phela thina siyahlabelela siculi.
1: Yeah.
0: Ngizoyidlala nje la. Ngizoyihlabelela lengoma. Angizuyicula.
1: Lelo gama la ngisize nami lelo kuhlabelela. Uma bengiqhebe, ngiyahlabelela. Uma athe ngiyacula.

0: ithi trust in Christ, bathi ke uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Ngifuna ukusho njalo nakuwe wena osilalele njengamanje ukuthi uma nje yabona uma usho usho njalo Paulose bathi ke Romans chapter 8 verse 31 uma nje uNkulunkulu engakithi yabona babuphewa kunento uma ukhuluma eba exclusion noma esuke inombandela noma esuke ifuna ukuveza le isiqhe salento okhuluma ngayo lithi ke trust in Christ under presiding bishop ubaba the legendary encyclopedia uVusi Gama uthi ke uma uNkulunkulu ngifuna sixoxele abaphepha bese sihamba uma eRiver of Mess uma nithi nje uNkulunkulu lapha ya ematikwe noma lapha eJG line khonzela khona uma ni njengobuholi noma njengebandla emqondweni nigqokile ukuthi uma niya ubamba 11 niya ebukhoneni buka uNkulunkulu yini enganivimba
1: yo
0: kunoma yini babuphewa obhekene nayo uma ngempela uyakholwa uyabona inkolo yethu thina ngoba si of flesh I find that is we understand that kodwa the fact that we have accepted Christ as our savior lento ithi uma simamke yabona uma ithi nje uma namamkela uChrist uninika amandla amasha
1: yeah
0: angithi ngamanye amazwi ebandleni lonke lokhonza uNkulunkulu uNkulunkulu bazalwane uyamkelwa uNkulunkulu ziyenza kithi uyamke uNkulunkulu uyamamkela wena qala khona uzobuzwa ubumnandi bokuhamba noNkulunkulu uma uNkulunkulu uhamba na awumamkele uzohamba uchuka ngenxa yokuthi vele awumamkele until wena ngokwakho umlomo uyavuma ukuthi uKristu uyinkosi babuphe uvuma ngoba umbonile uJesu ehamba nawe ekusiza ithi indoda wena kuthi uyinkosi yabajuda salenga nawe esiphambaneni awuyidilizi ngayo futhi ke okholwayo uthi hayi wena mina nawe kusifanele ukuba la uthi lo akumfanele ngoba lo uyinkosi uthi ke